0: Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Now your next prayer and say, kwai on faso ka se se pomuya. Ye didi. Sister, ye bomba ka kire urade nyankopon se. Se problem no se fru ma me fi. Se fru wan ka sam from so. Ana obi ana soma sade ne se mra so no. Ye retani ade no.
1: Yes Lord.
0: Ye yisa no mbi fru so. Ye yisa ya de fru so.
1: Yes Lord.
0: Ye yisa o wo fru so.
1: Yes Lord.
0: Se ko fu bi ana bopo. Kadi beti kase urade nyankopo.
1: Urade nyankopo.
0: Sunsun ne hunam. Sabe nye obi ahwe. De asoma se. Te bia me nam no.
1: En
0: to me no. Ba bi e fi. Me ma me fi e. Me ba pa fi e. Se obi. Ana asoma. Se mra me soa. Me retene. Ade mano. Bible se. Yo to bobo dai. E ba ne so. And we sum nya sa fidie. O to ne fidie. Hallelujah. Oja.